0: Kuatiañe'e ohaiva'ekue San Pablo Filipo guape. Chepehenguekuéra. Oimero Cristo ome'era EPM ipokatu peporomokyne'ỹ hag̃ua. Pemborayhu peneatõiramo peporombovy'ajey hag̃ua. Opavavépe hupytýramo peteĩ espíritunte peporoporiahurereko kuãrõ. Pechemenyhéna vy'águi peikóvo ñondivepa peteĩ py'ápe. Peñembojoajúvo ñondive peteĩ mborayhúnte, peteĩ espíritunte ha peteĩ tembipotante. Ani pejapo mba'eve pentesegui térã pejejapógui. Jejapo'ỹme uvéi ha peteĩ teĩ toguereko hapichápe mba'eguasuvérõguáicha chugui. Avave toheka'ỹ pe chupénte ouporãva, pe ouporãva hapichakuérape avei katu. Cristo ñemomirĩ ha jeherohory. Peikókena ojoapytépe Cristo oikohaguéicha. Ha'éniko tupãva'ekue opaichavo nahakate'ỹi itupãrekóre. Opoíva'ekue uvéi peimba'évagui ha oiko tembiguáiramo. Oikóvo oikohaicha opa yvypóra. Ou yvy ári ñandeichagua yvypórãrõ. Oñemomirĩ ijupevoi iñe'erendúvo omano meve osãingohápe kurusúre. Upévare tupã ohupi chupe yvateve opavavégui ha ome'ẽ chupe upe téra oĩva opa téra ári. Ikatu hag̃uáicha Jesus réra renondépe oñesũ opavave oĩva yvágape, yvýpe ha yvyvýpe ha opavave ohechakuaa hag̃ua Jesucristo ñandejaraha. Tupãpe túva oñemomba'eguasu hag̃ua. Tupã ñandejara ñe'ẽ
1: romomba'eguasu ndéve ñandejara.